Kopru štorkljah prespim, od viseča maglo. Tiho sam med njimi stojim.